0: ave ki folofola. He kai mate rea ia. Mahala mate tau tangata he kai mate rea. Pea e mo ui e rea. Pea toi mo ui fok hatau lau maari e koe tau tui ia. Okei hatau lau maari e koe hatau sino. Okei e tau whakakau kau. Pea okei ke whonga o tau feo hi ai ke mo ui pea tupu e rea. Pea koe ia kumau fifia rahi. Ka inga i hitoko nako toa. Ke a umai ai lau e rea whaniwa fo o. Ke tohi au lako rinto. Ai ko i pseria a paula ki kai ko rinto. Wahi hono ho ful matolu. Pea oktaha pe ai kaveinga ia oi ahoni. Pea koe kaveinga ahoni o kumai e fo i vesi e hongo ful matolu. Pea kou pehe e hinare lau fetari aki. Mahalo e ongo ange ia. Kou hi koe kaveinga ahoni kote ofa. Koe ofa. Pea o si kape te kau mai a te vita pe amo rita ke po tala no koni ka venga ni pe aku le a ki me mehe to kolahi kotoa pa ne fie lea pe ki he ofa pe te le o tra mai hange ko ia o asia ula korin to vahe ta tolu pe ke ke tau to o pe a vese ta ko vesi o kong ful ma tolu ko kolo alahi a pompongin pa ko ia ko upe he hangange ke ta hangange o lau pe he fo i vese kotoa pe pohono fukoloa ko uhi o kai pe hange ko fa rea kai ko lau pe ko rea fa rea mo ape ki kai me ai ka ko ya kona ki en pe ko rea hanga tonu mai ki he ofa pagat ke kamata mai na rei a petaria kai ke vesta hatolu pe aska pe a ko to nga tai ni pe tau tala no ari va ki ai hanga tu ko tau fa anga mai ni ai e malo
1: malo apito to ta Rakolinto vaheta hatolu kote o fa. Neongo e au lava kerea aki e a te ulea a te kakai. Mo te ulea a te kau angelo. Ka aku kai loa ia au te o fa. O kou ta taupe mo te uang uka mea pakihi. Pe kote simpare tatangi.
0: Tika whaerea kono tau ngāke pongpongi koe neongo. Tuka tuka inga ke kamata whaka tu o fiha ne rea ka taha ka te koe neongo pe e ta nofo hiri i Aotearoa. Neongo pe e ho o whanau re ti o. Ka neongo ka unu kamata aki e tala noa e ofa. Hono tatala mai ofa. Pes hono wa mai e pea neongo. Pea neongo e au lava i e te malanga pala o fisa i. Toluene neongo. Neongo. E a wausia ia te u misteri kotoa pē. Mo te whahinga ilo kotoa pē. Io. Ka whaere neongo. Neongo. E au osiki ia te tui. O la vai ke au hiki maunga. Ka. O kukailoa ia au te ofa. Ko te mea noa pe ia. Ko te mea noa pe ia au ia. Pai neongo ne wha e hinarei. Fogiat.
1: Pea neongo.
0: Ni maia.
1: E au tufa tufa tako koloa kotoa pe. Pea neongo.
0: Ono.
1: E au si akitok sino ke lava tako pole pole. Ka o ku kailoa ia au te ofa. O ku kailoa haana aonga ki ao.
0: Ikiroa besfa. O ku Pe ko se ne ono e. Pe ne ono ne ono. O ona ri aki noa ke te ta fokri po tra no rehe ves fa. Ke kei ki te fanongo ke fo i ne ono ko ne ono. Sai, ves fa. Ko matala le mai dia. Ke a ofa. Ko ofa. Ne? Ke mai ves fa. O kuanga moko moko i e te ofa. Moanga le rei. Mua mua moko moko. Pe a ta toko mai anga le rei. Ke ni fere anga le rei. Hala ke moko moko ia. Po i fifisi ange ha po i polo fifisi. O ku kala me heka ia te ofa. Koe kala a kainga koe rea whaniwa. Koe ika ia. O ku ika ke pehe. Ai o kala ata. Koe ka mea pehe ia. O ku kala me heka. Kai peke maari ha. Pe papani. Pe piala ha me heka. I te ofa. O ku kala fai pe ke ongo ongoa. O ku kala ina whaka fōfua la. Ai fa to ai ka fa fo fo la ke me ha ba ko ma ta pa ko ke hinga ne ko fo sino Oiga ne ka paka o no koe, ta ke ki mahi ki ke koe, pe ke ta wala ko ke lo ta ha no ko ta wala kai pe ta ha mai fo pua la. Papa tina rei.
1: O ku kala ina fai ta tau. O ku kala ina kumi tana lelei a ana o ia we. O ku kala ina faka ita. O ku kala ina lau ia te kovi.
0: Se ka foi kala na ia, foi ika e na ia, valu pe dia. O se kamata, so foi neo ngo e ono, pa foi ika e ni e, kei hoka te pe, vesi o no. O ku kala ina fia fia, i te ta e totonu, eh? Lahia pita kai mea, ta e totonu, ke toki ma o eho fia fia au, pa ke toki loto ke tou tou fanongo, tou tou lea aki, e taha koia. Foi i kala ina no valu ma, eh? Kala ina fia fia i te ta e totonu, ka oku fia fia i te mooni.
1: Oku u kuma i te mea kotoa pē. Oku tui i te mea kotoa pē. Oku amanaki i te mea kotoa pē. Oku kātaki i te mea kotoa pē.
0: Aina korea whakani wa for off again, eh? Maka makai pika foi oku e fiha tuku mahe pongpongin, he? Oku, oku, ko e rea taimi lolotonga ia. Ke pehe pe lolotonga, besi walu. Oku, he? Oku, kailoa ka anga te ofa ia, he taimi, he? Esa pa foi oku e mahalo e fitu tuku mahe pongpongin. Foki pe, ka neongo, ko foi neongo na noho, kono hiva. Ka neongo, ko te malanga palo ofisai, ka e hoko o tae aonga, neongo, po i neongo nan hongo fulu, neongo, ko te ilomea, ka e hoko o tae aonga.
1: He oku, he oku whakakonga te tau ilo, pea whakakonga te tau palofisai.
0: Tala e hai te hatahu ne ilo kāno kato, pe ilo kakato, pe ilo katoa. So kai whaerea katoa e utawai. Kakato, kāno kato, katoa. Mai maa ko mea utau ki whai pehea he ngai aho ni. Hoko ki momo, koi fumea lahi o tā lai koi kakatoia. Koi nako whakaongo mai. Besa o fulu. Kai kakohai ia te hauhawa. E toki tai aongai ia te whakakonga. Patau te kai ki tau wau ki hau hau a. Pe kai lewa toi mahu inga, paka ki kongo konga i ilo, ma ki kongo konga i tala noa, ma ki kongo konga i whaka ape. He? O pia i e toko lahi. Poke atu hina rei.
1: Lolo tonga, tako kei tamasi i. Ne au lea whaka tamasi i. Ne au ilo whaka tamasi i. Ne au whaka kau kau whaka tamasi i. Ka tā lunga taku hoko ko te tangata, wau tuku wange te tō onga pakatamasi i.
0: Tuka vē sātā, mari urewa ai tohi o a koi tato. Hake kong tātou kai ngā mole ke mama o ha, o koi koha a katoi tāpuen, ka kuhi fau kawhi ngā i ke mahi noi te rea. Me he vēs whā, tala noa mai o pehenia ofa. Pa o ke vēs koi ni, foki mai rewa i kia kita. Pe fai pa te lau pe tohi, pa te pēki tai u lau ike kau mea tai ofa ko kong te lotonga sio pe koe te nau of. Pe a te sio kita ka koe lau e, si ata korinto ka nau to. Koe ni o mai rewa kia kita. Kia kita kong te lau e tohi. Pe te tau tangta sio kotoa pe kia e, toa vee si ena. He kete tai minei. Koe tai feia, tai minia. Toko naki koe ni aho uowa o akosi. He koe tai minei. Oku tau sio he ata ne nef. I te sio ata. Hani upe ne fwai sio hina rei. Kono kuta whakatau mat sio ata pe. O kai mat sio ata rin tāpā sia pe mo te vita me here tio. Ai aku māmata nā sio. Toton ke fu māmata nā sio anā ua. Mā a mei loto ki tua. Se ko tāua ne upe kore mat sio ata ia ke tui, ke whinga i ke rerei te sio. Ka koia o kai mat sio ata. Tak mahe no mai mā. Mā a pe kia hane ne fwai ta. Masi, maari api te vesko ni. He koe taimini, koe te taimini nei, o kutou sio he ata ne nefu i te sio ata. Ata tolo ta wilo ne ne futa e ta usio. Ka. E te tai mi koe, tai mi feia. Ai ke ma pa hina tai mi koe. Ai ai ane uhu. Peko ko bi te pele ko ne tau no ko ne tau si. Peko ko ane afi. Futa mi ko ne tau kai e ko ngai mea kai koe ne afaka tonga. He tai mi koe. Ai ku kau ia he mea koe ni. Tai mi koe. Ha mena heo ke tai mi koe. ko te tau sio. Ok. Ko te fie mātāke. Ko te fie mātāke. Ko te taimi nei. O kou ilo whakakonga pē. Ka i te taimi koe. E au ilo whaka au fūri o hange foki. Ne e iloi whaka au fūri o kū. Ko e tūkone rewha ni waka ne pēkoni o kū. Ko au ia. He? Tau rea whakatonga au tau pē. Na ilo faka au furi au e eiki. Ako ai faka niwa ia, oku ilo faka au furi oku. Oki ato.
1: Aua, ka oktolonga pe ia te tui, mo te amanaki, mo te ofa, ia te tolu nei, pe a kote no tau tuu ki mua, ko te ofa. Ne lava ia vai tatono.
0: Pea ka uhi de te na plau pe pau ka mata whakata no atu. Ka uhi ke oa e hoko e polkalaman ke polkalama anga mahen. Eh? Pe o ia ko rita ana pa te kau ni ua ku lau mai no tau rea. O so pehe wa ko ka mata ke tau pehe e tau sio a tau tolu. Hange tau anga mahen. Pe kai ke fumahino ha me aia. Ka koe aho ni a kou kou sio ki vese ta tolu koe ni kai. Pea ka uhi hange pe kou whare atu koe koe ako endi. Ke poto ya mātou hi te rea whakaniwa. Pe ta koe ne, whaerea koe ni koe neongo, moe oku, o koe ke niua e whaerea e koe ia, pe koe ke tonga ia. Ma o kātoa ki tau tolu, mo va vau moha pai pa mo eua, na o kau kātoa ki ai. Ako hi ne whanongo te, ne whanongo ko lua. Ko lua ko hi ngai ia, ko te evita pa mo linda apasi pa me te re ti o. E kamata whakatala noa mai ia nau, ki he vahe tata olgo ni, pe asi koe ia pe au fokat mohina rei hoko atu. Ke ari ki tau tolu ke tau mite ni ma ke taha pau tau. Toa lahe tau tau mite, ma mite e taha taha pi taha ua. Ko ke whaha malanga hen, ko e tau neongo pe a moe. Ka mata mai te vita maka he neongo koin ko koe. Ko te vita whoko, ki hola te vita ki toi mai. Neongo pe taha ku whei ngāri nta, he? Ka ku whai pe te whei ngā ku. Ke tuke ke umoto ka te uka kau pe. Ika ko neongo e taha. Ma re te vita maka malo ngā ue mi wharena. Ko ke atu ka koe pe a moe linda pasi. Ke mō kamata mai te tā noa, ke vai tā tōlo wako lindo.
2: Ko whamalo atu toke tā, pia pehe ke ahina lei. Pia pehe fo ke he kau whanongo, eh? I he, o ko kau eni, i he tā noa, a vahe koe ni, a Korinto, i he maari, ko hinga koe tā noa, a ngā himea, o ko hange koe, o ko vahe vahe, ke anga e tau whanonga, i he, Ange ko mea na ke lawe koe ki ai, o ku vahe vahe, koe kala, koe ikai, kala, koe ikai, pia neongo, neongo. O kune vahe vahe, anga koe tau whanonga e tau mo ui, ka koe anga koe a e kusio, te nau whaka maa opo kotoa pe ki he ofa koe ni ukwai he tamai o tua ki he tau whanonga koe a o kufai e linda. Koe mea koe o ko to'o hake au he ni, o ko to'o koe a neongo, ai ha moe ha moe ha ka ku ka weni i he tānoa mahu inga au pito ka ki tau tolu ai o wha ko uhi kone o mai koia i he fuakawa fo ou ko e mei mei ko e ngahi tānoa whakataata ia pia mwene tānoa o wha i he fehu i kone ai whai ki ai pe ko hae mea mahu inga taha koia kone tāna mai ko ho ofa ki o tuha a ke kotoa holoto pa moho ofa ki o kaunga apisio Ka koe anga ia e ku wakai a aku. O kune vahe vahe mai e mea koni ke anga e tau whanonga e tau mo ui. Ia, ka e foki pe ki he ende mea koni tuku mai ki he ofa. Ka pake e tata tau mau ai mo ui koni ko tui he ikai ke tau mau e tau toe ola koi a o ene tau mua ngā ue koe ia o tuku mai ka tau tolu ke tau vahe vahe. Koe mea kotoa i he tānoa koni o ku vahe vahe ia ki he tau mo ui. Ko hanga pe au ki whakaukau aku ki he. Tako kore sa moe moe pe, ko wi na te te wa we soni i he va ge ta ko ta wi ki ta to lu ka ke fa ta ta ha wa eh ko ko wi na fo ko ya
0: ko ta mo pa ki hola ko pa ta ta na de te mi ta mo re ma ma ha ta pe sai ha ta ma ko we i kai kai kai se ba mi ha bla ba la ha no la o na ko ha ngo me ko na fa te mi ta en la ba ya la wa va he pa to ki ta ma re ba e ma he no pe pom pom ni Ai me akong tau lava ke fai. Ika yung lahi me akong tau lava ke fai. Kikiki lava no tala noai. Kikiki pesi aki no tala noai. Lava e laua e tohi. Lava e rea ki kakai. Lava mo malanga. Lava mo ngau e re tio. Lava e nahi me aia. Pe akong lava uia ki tape. Toa te futala noai e kunhang ea hiki. Ai me akong tape maalung ea hiki mo unga. Ai yung pakalui fratonga e tau dolgo e. Lava fa tu putu pulani. Tala no po alu ya tapi si ke fine tanata. Rea ne re ye re poto e. Tete lava te tamai to lava pe si aki ono si no. Kai kai lava yo si aki ono si no odin te faia de be ko e sai ki ai sai ke kai ke. Lava ko to ga me ko ya. Aya o ku mahu inga gatia ya ke ulaki ilo eta to me ko tau lava. Tau lava ngai ga me ko ya. Pe homa de fa ria ko ni. Pe neongo e lava ko toa e kahi mea ko ia. Ai ko neongo, tau pepe ko e foi kofu whaka ofo ofa o kute tui. Pe te asi pe he, pe te tamare wa ia. Ai ko neongo e te kako e renga, kuwane afo ko e omo. O ku omo ho o lava e mea ko e nā hina rei pe ko ia e whaka malo i goe. Ka ko e neongo, ai mai ne ki mua. Neongo. Pe a ku omo ke te mautolo, ka ko toa ko ia ko kai ko me aia te tau nofo ai. Ko kia tu, o kawa ni nga pase pota noa, pe ko mo te whakata ko hina rei. Malo.
1: Malo, ko e whaka afo foki. He ko e kamata pe e talau toke tā ko e ko e mea ofa. Tange ko e lave ko ke whai mo te evita ka neongo. E fu ngahi me aofa koe. I nasi ai e kakai toko lahi koe, malanga palo fisai koe. Lea ke ke he. Kako uhi o kukuhange ko whataata ki a teu teu, o kai ki ai a ofa, pea o kunga haha ia. Pa koe ki whatatau ia ki ngahi fu nafa koe ni tau whanongi, ai he tāpe ia pa longo. Koe ngahaha, O ku ilonga pe ia he feitu kotoa pe ku te whononga ai. He ku kai ata mai e o whaia. Ko e fo'i lea pe. Ko e fo'i nge esi pe nai pe ko lea te whakaanki ai. Pe o ku tau lolotonga whononga ai ko e kau kei tamaiki pe e tau ngahi mo ui. Te kei ke tau wau tau tau ki he kakato. He ku tau kei inasi he neongo. Pea kou tui pia uia ki ai o kou mo ua ai au. Tala noa pe ku te ofa. Pea osi pe pa te alo tala noa ina a te ofa ki a mea, pea mo mea. A ui kai koe ofa ai au. Hanga he e paula he pongpongini. O whaka nou nou e ofa. I he lau koe i a sione vahe tolu vestahano. Koe ofa ai au. Koe au ki he kolosi. Ko hui ke ngata ai e ka neongo, ka neongo. Ka kui ngafu ki te tau kei tō whanga pe, ka neongo mo e kala, te kei ke kakato e o whāia. Pahangei koe lawe ku ke whālea atu mau pe he polkalam koe ni, o ku tupu ia mei loto. O kai ke tupu e o whāha ngā aue ata atāpe. O ku tupu ia mei he loto, o hangei koe loto koe na ia kalai sisu. Koe tuku e ne mo ui, ke more, ko hui ko tau tolu katoa. Kamata ke ulau e tohi, pe au mei mei tohi tohi a tau toke tala ulau at pe gohe o kisi. Ka koe fu koloa lahi na akua toka ngai, he ki po tohi no unou koe ni. Pe au tui koe kia te au ko kwe ka au ia. Na ko ufai pe ha ofa, ka u te kai ke kakato ia. Ofa pe ia, ke mamā tā ki ai e kakai. Ka koe kakato, o paupeke uhu ya miloto. Pea kwa ki toi ngahaha, ko tau fai koe o faa ki tala noa i, o ku ngahaha ya he tala pia he ulu ngaanga, mwe ngaawe ku tau fo wai. Mm. Wa tu toki tāke ki faa maa popo mai. Hanga pe
0: paulai o faa maa popo e hinarei mo matevita e. Toi, ele faa maa popo pera kune mai he kou. Me kou maa kou, pake u maa reia pe. Aku ke he mwere nea mai ngai mea kou kune lau he mo. Kwa te mo te fei ngai ke toi tohi a mea. Pea pea ai ke kakata pea. Pea o mai hono tape ki faa. Ilonga mai koe koe ni e fai taranoa ke ngai mea koe. Pea o mai hono sino pea fai e faa maa po. Hanga pe paula o toi o mai pe mea katau ihe. E mahe koe ni he kurao. Ai a koe. Tau kamata mai. Tala mea kute lava. O si koto koe a pe tala mai. Malo ia. Kaneo ngo ia. Ai a. Mahino mai o kia e mea e o kei toe. Sae. Kwa ke mao e ofa. Pea hoko mare wa tala mai. Ai a papa. Ia kwa hae mea koe ia. Mandeu. Tola pete tau. Fie poto fo kia tato. E ke te lo ia. Lai te fie pat. Fie poto. Me te ngawe fuolo. Ai te mea ko te anga kia. Pe tangare paula tala mai. He koe ofa ai au pehen. Ha e des fa. Oku aga mo gobok. He. Pea oku mai le vai. Oku, oku, oku, oku. He. Pe tata mai he kainga ni wafo, me o pota koe taurea ni wafo, me mtaulo tako ke tolonga taurea. Pe tata mai, ke pehe oku, ke u pehe, o pai koe oku, ko whairea ke ne tala tei milotonga, ko whairea he kainga ni wa, ko wawia, oku. Pe kaloi e hangai ko lau hina lei, ko wha maa popo, tata mai rewe paula, kila tei mga nau keita ma si iai, ko wawe na he vesi ulu a ki o rere mai iai, he? Lava e, lava e, lava e. Tika o pita uksio o keita mga nau keita ma si iai, Kei ke usia uia mune nefu. Ila tai mini. Pehebe au ia nefu hau hau a usio ne usio. Ilo. Kato o nga whakatamai kia kainga. Pe neo nga tau ono nima ia koe pe tau ono valu. Pe fitunoa. Na ke pehe koe na e maa ho usio. Pe a lele ie mea kotoa pe. Pe a maa waito o waifi. Pe a maa waito o ngau e mato o paanga. Mao kato ngai mea kahe keisa. Ila tai mini. Tamai. Tamai de mai pai he ako na ki fa mui mui ko ni ka o se ai va he ko fo ko ki tau ma o ofa he tamai tai mi ni ya ta ko ko si o fo ka konga pe he ta ko ko ilo ko ai kakato pe ta ko to onga fo ka tamai ki ya e te pe he ko te lava e ki ta me ko toa pe te sai ta ko a honi ko kai fo ke ma o ofa ta ko konga pe ka inga he ko ilo ya fo ka konga pe Pe tala mai lewa, paka osi ai ki kakato linda ape, ai ki kakato hinarei, te vita maka, ai ki kakato, paka ne kakato. O ku te tui ke eiki, ma tiko yako naki ene kakai kuna osi ilo pe na tore eiki. O ku tau tui ke eiki, pe a ihe tau tui, pe a ku tau amanaki lelei, ke mea koto ape, pe a kumooni pe moi, a ku ai to amerie te tau tau, kaku fe mau, ke tau mau, a sisu iloto. Koi o faya. Ka pau e mau ia, ko ne toki kakato ia. Ko ia e whakamaapo opo, e tolo ngai a erea whakaniwa fo ou i ahoni. Ka pau e mau pe a erea ko ni ko erea vave, pia tau kata ai, pia pohoe, pohoe, pia e more pe erea e ko ia. Ke mau ke mau ai, o wha koe o tua i he loto, o e kakai pia ko nau tui ke eiki, pia e tolo ngai tau rea. Pia te tau ke hoko te tau tui o tua, mo e tau amanaki rerei. Kai aie o fa ke tu uki mua o wato e tala ho o lava mea he koe tō o ngā whakatamai ki ia. Pe ka pau te ke matu o tua, te ke kei tāri ke hua tu hako naki ke te koe. He uti kai ke kakata. O ku whakakakato ia e he o fa. Ma aloha pito e taimi koto a meku tuku mai he re te oni tawa uke wike koe ni koe. Wike mau me toko nlahi ene kakaito ngā kuhi. Ko e tau fie fia, ko e tau rea. Pe iyo, hangen tofpe ko e tau fie fia, he fupola kon ku te uteu mai te pongpongin, ke fraose aki a rea, fra tonga mo rea, fra niwa fo ou. Kai ke mau e ofa. Tu ke filau lau hi, pia mo ngahi mea koto ko ia, malo pe ia. Ko lava e teu, pia lava e, ai paa nga, hano tuku mai, pia lava mo nga we. Ka oki kai ke mau ai, ofa e otua. Mana tui o kai filifili mana ko ai, ofa e otua. Pia oa naki fakatau e, ofa e otua. Aki ha o mai o koto ato kua ki whatau aki aini alofa. Une tufa pe ia. ko tau me ape ke foake. Maro te vita mak tu kate se ko tonu ko ni ke fa mata kai ha. Ki se riti tau foki mai ke wiki ka u. Ko va he ho fulma fa ura kolinto. Pe a tau me ya ke osi ura ki kolinto. Pe a kolinto ho no u. Mana tui e to ki ma fa ma fa ni. Ari ke ka kai ko nau ilo ai otua. Fa malo atu ka tau to te ro aki wiki ka u o fa.
2: Malo atu to ta pa pe ka hina le ye malo apeto la vere ta por kama ki he ahoni to fok me beta mi tatau i he wike kaha u at pe fasikoni mo tal tal tal hoko ta ha ko ta por kama ia mo so sayeti a kolomotua malo

siape. Aunque fana o mai. Ona, o se time pe que fana o, ka fokia te programa. Ya te ko ore ore va pe ka ma ka to fra ho kwat pa ke to kamata mai. Malo. Koe tau tai miku toi tau miniti e uavalu. Toi tau miniti e uavalu ki he ua i hoa tani. Pisopi ko tui pe guong lele i atu. Ai polkalama i hoa tani. Ka foki atu ka te koe ki ke tataki mai ai polkalama malo.

0: Can you hear me, D?
1: Io, kona kuke, io. Io, ki... Mea pe katonga he ku eko mai, eh? Eko mai, eh?
0: Rina.
1: Ka ki wakai ane pe, malo.
0: Io. Mea pe eko ane. Turn off the...

e holo ai fa e ange ko la wa fo ha to provet ma ta to vesta a ku tu to e ala to e ama na ke tu e ne ka ho ko mai e holi ne

0: dia falo de alegria de malu de nengo que te senga tamai aleluia e a temuna vio mai nao e a fiafte e nei mao mai te momo a kole nite asfru lima a pa tenfa iu kwe lima asfru tasi e fai pe nei iloke ke fai atune au a temea funa e se mate katoa tato a ka fuli katoa folinga o tou foitino i se taimi whakapoi mai mua ne kari tono au la ona fata stato de muna te atua de tusia Paulo i te Galesia i Golenito e whakamasao mai nei gorei me i te mea tenei se mea e no minga ka afai se mea funa tari tono au te Galesiano e tau i lona ia ia nisi mafai se tari tonu nisi mafai tari tonu ka i te fia fete nei se fama sa wang ki lunga tatou a te mea funa de nei tari tono au te mea funa de nei fai pati de Paulo i konei ko te taimi te lai e fok mai i tōa liki ia tari tono au i whatua to kanga i te ai tatou i tūlanga o kainga i o meneaka fōki ta whaonga tina i to fulong tēnā whatua to kanga Dia fia fete nei se fesiri ki ako te ni falolo mai. Me se ata foto takanga mo te foki mei de hoki. Me de nei fai mei se mea funa. E whakapui. Te ala te fesiri mo ta aua whakalongo longo. Se whakamasa wanga ki lunga i tatou te fia fete nei. Me te mea funa de nei e whakapui foki ki lunga te tai mei foki mei de aliki. Me mata se ata whakatoko takanga ako e te ni falolo mai te fia fete nei. Se ata whakatoko takanga a Tato nou tofu chino mte natali Te fatoka nga mo se Aso faa na u iyo mi se kainga Te chino fatoka mo te Ko te mea ko iya ke toko ki taimi te ni fano iya I te aso faa na u iyo mi se kainga Ta epe fia te fatoka toka nga koe Mo te foki mai de aliki Se fa mo sa wangi lunga tato Te mea mana kwe de aliki Ko te mea ke onan tato te onanga de lai E fia fia li aliki ei Ko te mea ke toka tato o te tai mea whoku mai. Tari tō nou te tata tā whao, e whatako toka whoki, e train wha lei, ko te mea getoka ia, te tai mea whatau tele. Whatau tele, ngā ima soa sta whama. Ai e train wha lei. E pēnā whoki te, te whama sawanga ke tātou te awhia whte nei, i te whoki mai te aliki, e tau o oran tātou, te mea te lai manako ke te aliki. E se mo whaim tātou o, tu mo whailo tātou i te inukawa, i me te grow, kai whakamoe moe koe me mau wane koe, i me e oko efte, e toka koe ki te whoki mai te aliki. Taina, tu ngāne, koe tere whalongo me te awhiafte nei. E se e toka koe me te taim tena, ma whai koe koe tu mau i te olanga te la, e se whakawhiawhia ki te atua. Te ala, mo koe tere whalongo me te awhiafte nei, te muna te atua, e whamasawa mai. Me te metene se mea funa, e whakapoi whoki te taimi e oko mai e. Kai tau tatou whakatoka toka, ke toka tatou. E pera mo noa, ne toka e te taimi, Ne oko mai i te lolo, e toka noa. Pena fok ki nunga e tau o tari tukutase. Tēnā te muna fia mai nau i te awhiawhi tēnei, whakama sawang ki nunga e tātou, kone whalongo longo i te awhiawhi tēnei, ko te mea ke whakatoko toka whailo tātou, me e whakapoi te taimi oko mai e, ka e se mea funa foki, te lala, te ke lisiano e tau o la. Ona nei te muna te atua, ko te mea ke se e whaimu mea funa, ake ilone ia o whakatoko toka, mo te taimi e foki mai te aliki. Tātou te nā te munda si mai nau te awhi te nei te ngā o te tua, te mea ke whakala uefa ne ia, a tēnā muna, mō tā ua te awhi te nei. Ke whakau tātou i te tausanga, i ki a koe te aliki mālunga i te sengata mai, whaaftai mō te te awhi te nei, whaaftai mō tau muna, ne la ngona ne mātou te awhi te nei, e te whakama sawa mai ki lunga i mātou, a te taimi o koe te aliki, o te mea ke toka whailo mātou, Moso sino en falo no te afia te nei, o te meto ngā ngā lue te whama saua ki aia. Te o la te tau o la mato i e, o te mega ke toka mato mo tō fuki mai. Pe na whama nuia ne goi, te mto a whenua tū walu, so se konga e langona ne, ne, o tino, i o mto o tino tū walu, te mege, whama nuia ne goi la tō, pe na fwitu mto a whenua tū walu, whata kato ka ngā ia te liki, whakavaya mea toa ki ako te liki. Ia bene fwiki te whenua nofo i o whanau i konei ni sila, pela whakamanuia ne koe. Pela mtau masani te lofa. Nga mela ke ne koe, se kato toi matou, kato toi ne koe, pela mtau masani te lofa. Tengo Yesu ka lava ta sia tui matou, te fiafte nei, whakaftai. Amen.
1: Yeah, kia tau li kinito mo te whakao mo te awhi awhi tēnei. Io mai konei ko a wālofa lahi a tōkolo te pimonu, te tīma mātou mai ringo konei te pimonu tuwalu. Kia ko lua, kā ke manu e te pō, ne? Io mo te awhi awhi.
0: Yeah. Alofa koke, manu e te awhi awhi.
1: Yeah, tau whā nito.
0: Yeah, the whā.
1: Whā. Ia vi ke taliki mo te whakao mo te awhi awhi tēnei. Ko mai nei tā ua ki te... Ko tā hoki nei te whia. Ko... Ko mai nei tā ua ki te se fululua nei minuta te kanga o te itu la e ono. Ka e koe tu e whakaholo atu tāpolo kalame. Ka e tēnei la te pehe tuku mai la tamaliki. Mai te kauwhai pehe mai tōwhinua tēnā kauwhunā futi.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.